kažu da su čuda svijeta, piramide afričke, kažu da su čuda svijeta.

si joga daj džamir si, kad je išao u kurvaluke. Vozi joga malo i ja,

0: moguće, da li je moguće? Sad za broj dva, Dađa Higl osvaja zlato!
1: Gol! 1-0!
2: Peterman Stepanović do kraja! Pena Stepanović je šampion Evrope!
3: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
0: Džeko! Džeko! Diamantu!
4: Sportissimo!